0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про соєвий соус.
2: Факт перший.
1: Батьківщиною соєвого соусу традиційно вважають Китай, де він вперше з'явився у 8 столітті до нашої ери.

0: Прообразом сучасного соєвого соусу у стародавньому Китаї служила приправа з перебродившої риби з додаванням соєвих бобів.
1: Факт другий.
0: В Європі соєвий соус став популярним у 18 столітті. Це була дорога приправа. Наприклад, французький король Людовік XIV називав його чорним золотом.
1: Факт третій.
0: Соєвий соус не просто приправа. Це цінний харчовий продукт, так як містить багато мінералів, вітамінів і амінокислот.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Я не знаю, як тобі сказати, без тебе так само.

0: This is DJ FM. DJ
1: FM. Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітам.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Намагайся триматися подалі від тих людей, які хочуть зменшити твої амбіції. Зазвичай це практикують маленькі люди, але дійсно великі вірять в те, що і ти теж великий. Марк Твен.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Line. DJFM.ua. В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: Сервіс.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Реклама надійшла.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Більша концерт можливе використання фонограмі.
5: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову масовано атакувала українські міста ракетами і безпілотниками. У Києві після влучання у п'ятиповерховий будинок постраждали 4 людей. 3 госпіталізували, ще 15 мешканців врятували. На Дніпропетровщині удари припали по промислових підприємствах Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда, де виникли пожежі і є поранені. На Чернігівщині близько 100 тисяч абонентів у 4 районах залишилися без електрики, а енергетики вже працюють над поверненням живлення.
0: На фронті напередодні зафіксували 197 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Покровському напрямку. Російські війська застосували понад 6 тисяч ударних дронів і майже 2 тисячі разів обстріляли позиції та населені пункти. Українські сили продовжують стримувати наступ. Значний тиск фіксували також на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
1: На тлі російських ударів Польща підняла військову авіацію та перевела наземні системи повітряної оборони у підвищену готовність. У Латвії також оголошували можливу загрозу повітряному простору і активували винищувачі. Згодом небезпеку скасували, але спостереження біля східного кордону посилили. Андрій Сибіга заявив, що обладнання в Білорусі використовують для ретрансляції сигналів, які допомагають російським атакам безпілотників по Україні.
0: Тим часом Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї та серії дипломатичних зустрічей. Дорогою президент зустрівся в аеропорту Шеннон із директором ЦРУ Джоном Редкліфом, коли їхні літаки перебували на дозаправці. Подробиці розмови не розкриваються, а серед тем нью-йоркських переговорів очікується безпека, підтримка України та можливі кроки до завершення війни.
1: Ще одна помітна подія стосується російської енергетики. Московський нафтопереробний завод зупинив переробку після атаки безпілотників 20 вересня. Пожежі пошкодили 2 основні установки, які забезпечували всю первинну переробку підприємства. За оцінками галузевих джерел, ремонт може тривати кілька тижнів, а паливо із заводу вже не виставляють на біржові торги.
0: В Україні водночас затвердили нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня лікарні працюють у звичайному режимі з доступом до укриттів, а за червоного пацієнти і медики переходять у безпечні приміщення. Операції, реанімація та невідкладна допомога не припиняються. Екстрені бригади та диспетчерські служби мають працювати безперервно, незалежно від рівня загрози.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Начинаме.
1: Реклама.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends. Реклама. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починає

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кан святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Кан святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на DJ FM.
11: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: underground, cause I make the beats for the underground.
1: Your dance hits, DJ FM.
2: Реклама на DJ FM.
3: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут, хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири

0: 96 888 07 82.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: На сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: dancing with my oh, I keep dancing with my.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхній сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ. Бота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.

0: шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Упоштання програми.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Back. Реклама off, DJ FM on.
6: Хіт за хітом. Приспів

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 22 вересня знову була важкою. Росія атакувала Україну ракетами різних типів і двомастами, 12 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або...
0: людей. Ще 6 постраждали. 2 поранених госпіталізували, а 25-річний чоловік перебуває у важкому стані. Рятувальники продовжують працювати на місці та розбирати завали.
1: У Києві, в Дніпровському районі, кількість постраждалих зросла до 5. Після влучання у житлову 5-поверхівку виникла пожежа в підвалі, пошкоджені 1-й поверх і фасад. У Голосіївському районі також ліквідували загоряння на відкритій території.
0: На Київщині у Броварському районі горіла складська будівля. Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда та 3 автомобілі. За попередніми даними, там обійшлося без загиблих і поранених. У Запоріжжі після 2 ударів пошкоджені будівлі та приватні оселі. Але люди не постраждали. Наслідки нічної атаки також фіксують на Полтавщині та у Кривому Розі.
1: Тим часом у російській Самарі після атаки безпілотників повідомляють про пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Підприємство вже не вперше стає ціллю дронів, а цього ранку в мережі з'явилися кадри сильного вогню на його території. За даними українського генштабу, за минулу добу російська армія втратила ще 1230 військових, 42 артилерійські системи та понад 1400 безпілотників.
0: Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Нью-Йорка на 81-ту сесію Генеральної асамблеї. У програмі близько 20 зустрічей із Дональдом Трампом, європейськими лідерами, законодавцями Сполучених Штатів, представниками міжнародних інституцій, бізнесу та аналітичних центрів. Серед головних тем – наближення миру, захист українців, фінансування оборони та нова угода щодо дронів.
1: Еммануель Макрон заявив, що Франція та Сполучені Штати працюють над мораторієм на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі України. Париж також готує радари і перехоплювачі для посилення українського захисту, а країни групи 7 мобілізують енергетичну підтримку напередодні зими. Макрон наголосив, що цивільне населення має бути захищене, а переговори про умови миру потрібно наближати.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні відзначають Всесвітній день без автомобіля, День захисту слонів, Всесвітній день носорога та День хоббіта. А астрономічне осіннє рівнодення в Україні цього року настане вже вночі 23 вересня о 3 годині 5 хвилин за київським часом.

0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас
2: 24. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bananza.

Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміуму вишне, тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс...

0: просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати.

0: проєкти «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
0: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Більша концерт можливе використання фонограмі.
4: «Кан» святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У «Кан» ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок – лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: Back in the sound.
9: Це була реклама на DJ FM.
10: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно.
11: DJ FM.
10: Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Усім, це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це

0: 888-07-82.
1: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: На вітання!

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM berge.ua.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Цієї ночі Україна пережила масштабну комбіновану атаку ракетами та ударними безпілотниками. А наслідки фіксують одразу в кількох областях країни після кількох хвиль ударів упродовж ночі та ранку.
1: У Дніпрі кількість загиблих після нічного удару зросла до 4. Ще 6 людей постраждали. 2 із них госпіталізували до лікарень. На території підприємства виникли масштабні пожежі. Рятувальники розбирали завали та шукали людей, які могли залишатися під зруйнованими конструкціями після влучання. Ударів також зазнали промислові об'єкти в Кривому Розі та

0: Павлограді, де після атаки працюють аварійні, пожежні і оперативні служби.
1: На Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах області. Найбільше наслідків зафіксували у Бучанському районі. Там постраждали приватні будинки, транспорт, складське приміщення та одне з місцевих підприємств. Водночас сили протиповітряної оборони знешкодили 186 повітряних цілей, серед них крилату ракету та 177 безпілотників різних типів.
0: Складною була ніч і на Полтавщині. У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки ударів зараз уточнюють місцеві служби. У Полтавському районі безпілотник упав на територію приватного агропідприємства. Пошкодив господарське приміщення і сільськогосподарську техніку, але люди внаслідок цього удару не постраждали.
1: А тепер про міжнародні переговори у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та домовився активніше координувати санкційний напрям проти Росії. Сторони також говорили про засоби для перехоплення балістичних ракет, виклики перед зимою та українські пропозиції щодо можливих кроків для деескалації і посилення безпеки.
0: Окремо Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном щодо захисту енергетики, нових радарів, ракет-перехоплювачів та додаткових комплексів САМП-Т для України, а також забезпечення ракет до них за кошти європейської позики. Київ також працює над можливістю виробляти такі системи і ракети всередині країни та розвивати разом із партнерами спільну антибалістичну програму з першими практичними результатами вже цього року.
1: Ще один дипломатичний напрям – Індія. Андрій Сибіга та Субраманіам Джайшанкар обговорили мирні зусилля, економічне партнерство і безпечне судноплавство у Чорному морі. Попри важку ніч, рятувальні роботи, відновлення інфраструктури та міжнародні переговори тривають одночасно, а партнери обговорюють додаткові засоби захисту і підтримку України на зимовий період. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Сахару преміум у вишневому на молодість.лайф.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
8: Реклама. Yeah, I'm blue without you.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Отже, друзі, справжні сімейні історії, які хочеться не тільки запам'ятати, а ще й розказати, дійсно, тепер лунають на Digi FM щодня. І все завдяки проєкту «Ростемо разом з Bubble Bunny». Сьогодні я зачитаю лист від пані Лілії, яка написала про свою донечку. Хочу згадати один момент з дитинства, який досі викликає в мене посмішку, коли нам довелось тиждень доглядати за татом в лікарні. Старша донька Соня без жодних жартів раптом взяла на себе роль мами. Вона стежила за молодшим братиком, допомагала йому, нагадувала про все необхідне, організовувала їхній день і взагалі дуже відповідально увійшла в цю роль. І що найсмішніше, через тиждень Соня сказала, що їй навіть сподобалось таке самостійне та відповідальне життя. Тож той тиждень показав мені, що моя старша донька вже тоді була маленькою, але при цьому дуже відповідальною людиною. Що ж, пані Лілію, дякую вам за цю історію. Ви отримаєте тижневий подарунок від Bubble Bunny і стаєте автоматичною учасницею розіграшу, в якому буде визначено підсумкового переможця тижня і в цілому людину, яка стане головним переможцем всієї акції та виграє річний запас продукції від Bubble Bunny. Тож, друзі, маєте ще кілька днів до завершення цього чудового проєкту 09 8 2000.

0: 8968. Це наш телеграм для ваших історій. Пишіть обов'язково.
1: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом» з Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
1: Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: 25 років буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінь.

0: Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливе у постійній програмі.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
6: Your dance hit just flashed by.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний удар по Полтавщині знову був спрямований по нафтогазовій інфраструктурі. Щонайменше 5 балістичних ракет влучили у технологічні об'єкти. Руйнування називають критичними. Об'єкт, який від початку повномасштабної війни атакували вже багато разів, фактично неможливо відновити. Тим часом негода знеструмила частину споживачів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. А після російських атак нові відключення є ще у 7 областях.
0: У Сумах російські дрони атакували район багатоквартирного житлового будинку. Загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. За добу удари також фіксували в інших громадах Сумщини, де пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
1: Українські сили продовжують далекі удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії. У Самарі та Уфі уразили нафтопереробні заводи. Після атак на території обох підприємств виникли пожежі. В Орловській області також уразили базу запуску та зберігання безпілотників. Пошкоджені 3 склади, стартовий майданчик і 5 пускових установок.
0: Ще одна велика цифра з моря. За офіційними даними, за 11 тижнів українські дрони вивели з ладу 300 плавзасобів, які відносять до російського тіньового флоту. 166 із них уражені в Чорному морі, ще 134 – в Азовському.
1: А тепер про міжнародні переговори у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та домовився активніше координувати санкційний напрям проти Росії. Сторони також говорили про засоби для перехоплення балістичних ракет, виклики перед зимою та українські пропозиції щодо можливих кроків для деескалації і посилення безпеки.
0: Окремо Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном щодо захисту енергетики, нових радарів, ракет-перехоплювачів та додаткових комплексів САМП-Т для України, а також забезпечення ракет до них за кошти європейської позики. Київ також працює над можливістю виробляти такі системи і ракети всередині країни та розвивати разом із партнерами спільну антибалістичну програму з першими практичними результатами вже цього року.
1: А в Європі тривають складні переговори про продовження персональних санкцій проти Росії. Латвія не погоджується на компроміс, який передбачає вилучення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку.

0: списку. Для продовження обмежень потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу. Йдеться приблизно про 3 тисячі осіб та організацій, тому рішення стосується всього санкційного режиму, а не лише двох російських бізнесменів.
1: І про стихію в Японії. Тайфун Дудзюань приніс сильні зливи та суви. Загинули щонайменше четверо людей, десятки дістали травми, шестеро вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а аварійні служби поступово повертають електрику в райони, де негода пошкодила мережі.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄОселя, а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
5: Yeah.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: У Києві відбій. Повітряної тривоги.
6: А ти що, виріс?
7: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: програма на Digi FM.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний акт.

0: розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
1: Реклама. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починає

Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик
7: тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик
3: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама.
4: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
5: Шукай DJ FM у Spotify. DJ FM, your dance hits.
6: Хіт за хітом.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Дніпрі російський балістичний удар припав на цивільне підприємство «Інтерпайпу», яке виробляє сталеві труби, колеса, осі та іншу залізничну продукцію. Загинули 4 працівників, ще 7 поранені. Пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру, через що випуск продукції зупинили.
2: Неспокійно було і в інших містах, де протягом дня повідомляли про нові наслідки російських атак. У Дарницькому районі Києва уламки безпілотника впали на паркувальний майданчик без пожежі. У Харкові після влучання дрона є один постраждалий, а на Одещині горіли складські приміщення.
3: У Києві контррозвідка затримала жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера, що нині очолює загальноукраїнську громадську організацію. За матеріалами слідства, вона мала застрелити активіста із засідки біля столичного спортзалу, де він працює тренером із кікбоксингу. Чоловік із 2022 року воював за Україну. Спочатку на Київщині, а потім на східному напрямку.
2: І ще про ситуацію на Сході. У Слов'янську зараз залишаються близько 20 тисяч жителів, а в усій громаді – 24 тисячі 700. За останній тиждень виїхали приблизно 600 людей. Серед тих, хто залишається у громаді – близько 1750 дітей.
3: У Литві парламент після розгляду підтримав вилучення зі своєї конституції статті, яка забороняє зброю масового знищення та іноземні військові бази. За ініціативу проголосували 99 депутатів, 13 були проти, 5 утрималися. Для остаточної зміни конституції потрібні подальші парламентські процедури.
2: На світовому енергетичному ринку важлива новина із Саудівської Аравії. Країна відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», зупиненого після атак дронів 13 вересня. Через цей маршрут нафту транспортують до узбережжя Червоного моря, обходячи нестабільні морські шляхи в регіоні. Відновлення дає змогу поступово повертати відвантаження через порт Янбу і послаблює ризик перебоїв із постачанням на світовий ринок.
3: А завершимо новиною про цифрові сервіси. У Дії розширили онлайн-одруження для українців, чий попередній шлюб припинився через смерть чоловіка або дружини. Тепер заяву можна подати в застосунку, там само обрати дату і час церемонії, а в призначений день укласти шлюб у відеоформаті.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Найдите свою квартиру на сайті молодість.лайф.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: А у SportLife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
6: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
5: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
8: Реклама off. DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: На Green

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама на DJ FM.

0: реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Energy FM.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: «Дизель-шоу» у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: We are back.
0: Реклама off. DJ FM on.
10: DJ Плейлист для дороги, плейлист для залу, плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
11: О, це вже схоже на DJ FM.
10: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
12: Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the top. Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Полтавщині сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 4,2 бали у Мачухівській громаді Полтавського району. Підземні поштовхи сталися о 12:49. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів, а землетрус віднесли до сильно помірних. Повідомлень про значні руйнування чи постраждалих на момент підготовки випуску не надходило.
0: На Харківщині великий бурлук оговтується після одного з наймасованіших російських ударів по громаді останнього часу. По населеному пункту та околицях скинули 17 керованих авіабомб. Пошкоджені будинки й енергомережі, зруйнована телевежа. Через атаку громада залишилася без електрики, мобільного зв'язку та інтернету. Пошкодження є і на місцевому кладовищі.
1: Ще одна важлива новина – про державні фінанси та пенсійні виплати. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. А домовленості про фінансування досягли у вересні. Кошти спрямують на відшкодування бюджетних видатків на пенсії та підтримку стабільності соціальних виплат.
0: У міжнародному порядку денному можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Американський держсекретар Марко Рубіо назвав хорошою ідеєю припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі та заявив, що це питання обговорюватиметься на високому рівні. Йдеться про взаємний принцип – українська енергетика не стає ціллю російських атак, а російські енергетичні об'єкти – українських.
1: Рубіо також заявив, що пов'язані з Америкою судна протягом останніх місяців могли ненавмисно потрапляти під українські удари. Водночас нафтові котирування сьогодні знизилися до 2-тижневого мінімуму на тлі очікувань поліпшення постачання з регіону Перської затоки.
0: А в Європі триває суперечка навколо персональних санкцій проти російських бізнесменів. Латвія заблокувала пропозицію вилучити зі списку Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Володимир Зеленський подякував Ризі за цю позицію. Президент наголосив, що персональні обмеження мають діяти, доки Москва не зробить конкретних кроків до завершення війни.
1: І на завершення про міжнародну культурну співпрацю. Панама стала першою країною Латинської Америки, яка приєдналася до започаткованого Україною альянсу культурної стійкості, створеного для захисту культурної спадщини та підтримки української культури. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
0: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
2: We are back. Реклама off, DJ FM on.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Ой.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ. Знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном
5: 093-696-96-96.
6: Увага!
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9-го, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Реклама на DJ FM.
10: DJ FM.

секунди – це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові протягом кількох годин російські дрони тричі атакували Київський район. 2 влучання зафіксували поблизу багатоповерхівки. Постраждалих уже 6. Перший удар стався неподалік автосалону, наступні – біля житлової забудови. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і перевіряють прилеглі будинки. На Херсонщині за день загинули 2 людей, ще 7 дістали поранень. А в Києві дрон влучив у резервуари з пальним в Оболонському районі, куди одразу направили рятувальників.
0: У Нью-Йорку сьогодні очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. До переговорів мають долучитися Джаред Кушнер, Стів Віткоф, Марко Рубіо та Скотт Бесент. Однією з тем називають можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Трамп заявив, що працює з лідерами України і Росії над завершенням війни та очікує швидкого просування в дипломатії.
1: Ще одна тема перед переговорами – безпека судноплавства. Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі Сполученими Штатами, кілька разів ставали мішенями українських ударів. Він припустив, що це могло бути ненавмисно. За словами Рубіо, Вашингтон хоче з'ясувати обставини цих випадків і не допустити їх повторення, особливо на тлі нових дипломатичних контактів та обговорення енергетичної безпеки.
0: Водночас Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, українські сили уразили 2 нафтопереробні заводи у Башкортостані та Самарському регіоні, а також зафіксували влучання в Чорному морі. Окремо сьогодні підтверджувалося ураження нафтопереробного заводу в Самарі, одного з великих об'єктів російської переробної галузі, важливого для постачання пального.
1: Посли країн Євросоюзу погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на 3 роки замість звичних 6 місяців. Водночас зі списку вирішили виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обмеження щодо ще приблизно 3 тисяч російських фізичних і юридичних осіб залишаться чинними.
0: І завершимо 2 історіями про пам'ять і майбутнє. Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року, коли загинули близько 3 тисяч людей. А нове дослідження серед українських старшокласників показало, приблизно 10% опитаних не бачить свого професійного майбутнього в Україні, ще більше не бачать перспектив у власній громаді. Тому профорієнтація і кар'єрні радники мають допомогти молоді побачити більше можливостей удома.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія Just Hennessy and Company. Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда, Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку Hennessy вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу Louis Vuitton.

0: ході якого створюються неперевершені коньяки Хеннесі. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Хеннесі коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Австрії народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими складувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія Сваровські поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сваровські. Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про столові прибори.
2: Факт перший.
1: Ніякий обід древніх римлян або греків не вимагав вилки. До часу і знать, і просто людини обходилися руками. Є уривчасті свідчення, що вилка, схожа на нашу, але з двома зубцями, була винайдена на сході.
2: Факт другий.
1: У столового ножа є точний день народження. Вважають, що сучасний столовий ніж народився 13 травня 1637 року. Автором виступив кардинал Арман Жа Дюплес. Сі Рішельє, добре відомий не тільки історикам, але й школярам з книжок Олександра Дюма.
2: Факт третій.
1: У стародавньому Єгипті ложки виготовляли з дерева, каменю або слонової кістки. А от греки і римляни почали відливати ложки із бронзи та срібла.
0: Три факти

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли очевидно, що мета недосяжна, не змінюйте мету, змінюйте свій план дій. Конфуцій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.